خونگول شوران خوزه عن رغی نگاه چراک اد اون خورید سکانی کانت ات خور سغورت شوگنش خوزه خویل سوچت سا یحکیر خوگه